0: aliki mamba kaso amo insingi dan mi wani nan takia nga iti defu takite I gilibi namasa Jesus Christus kaba dayabi fanoudu fugo ainya libi aso anga masra Jesus Christus ya yabi fanoudu fugo anga masa Jesus Christus ainya libi aso bika ibi wansani diedu yabi wani imuwani fugo aini I think ete iyama woko pe yamu woko fu woko na mo wani mwani woko fi kisi promosi that one tap ki fi guafesi isi fu de luku take wasa ma ya de trow ne woko ay de woko boom da di wogi upslack of so da na asama de ne wo blessi ne wogi a promosi den ke farensa ma e kayen des dai mwani fu go aini saedu ibi wansani di wansa maedu imuani go aini yamuani tanawan pesi maimuani go aini ala sandi yedu win sanen yamu begin boom daikaba anga wa anga isabito slecht maimuani kaba anga boom te ana efuna kotaki yabi ana af yabi sani diedu kanefu pei muguaini nafika den sande efu na wan training de pei sango maafe si aini woko ini duen gona training suku wan fasi fukua fesi lobi wan yamu wani tana wan pesi ala woko diedu pubeli fu lele mo bum efu de gi training anya woko de natake omedu woko kaba mja woko kaba da kaba na se fashi otan efi bedena na me sabi fa de sanye makota ki sei wani gwa be fu be go na a woko man lobi wan ma yamu wani tan a sefi en a so oktu a de aini a libi anga gadu dini gadu ana wan makli ki sani lobi wan na wan sani di na gadu ebu pali a libi de fayo libyangeng neba palo anami yanga anami anawanta sama mana gadu nense ife papa ene fuwe meke mo iti anyadi ni fugadu da wasitake we guafesi iya wasitake we guafesi faye go doro fule isi awotu fugadu begi takyanga gadu efi asabile isi awotu gosuku na beba kono uska fade gi audio beba lata taki fu aliki a woto fugado to vie pochenda e aliken da soye leli fa fo libyanga gado go mo fawe en oktu fu ye ye fasifika mo go wamu ani ja safe na wan ki fasi isi wamu de wani ja safe wani kon de tanga sama tereme ke wan pikin a pikin ya bi fano do fu go fu a konton gansama fiense fisa ton amma fuanda fabi pikin tufu den pikin ya ome ke baka sa go baka ton gansama libya libina agonta pe chado ayu lobi wai efu ala sama be tam baby baby da lukuno da sama be ome ke pikin na wan sama be o abi wan bun sani fugi aletso tu anya ala libi efuna bibi libini efuna woko tori efuna winsi sanen ya wabi fumeke moiti wapo ita na safe pesi enamudewa angi fu safe taki umugwani go anafuna kita wanga kukwa na pu isi ofuden sama taki ego ufa leika na tuan taki ego ufa de deskimbi kaya imo ye kia sama pu fudi mfenya pesi enaso ma angi woko tanga woko enke sai poidu fu ikan kisi promosi fi sa guafesi isi metake woko toli metake bibi toli anya woko toli enke fam taki ba studer a woko diedu duemo bete isi Ala woko nou di samay du training jo. Training de fai mu dueng. Mbeluku wale isi na sabe fa YouTube of sang. Misi wan frobe taki abe leli de sama fienge kimpe isi taki. Chogwa so mu de sao so. Isi? Da oktu changa dati fu kimpe sefi. Eye fu kimpe isi. Leli defu leli fukim fai mukimi apesi bumbum. Allah sani abi leli. Isi? Enana wau gifu leli sani lobi wang. Asabi emo sabi. Nafu meke bigigi tawang. Manafu yusefi. En oktu fa woko diye woko fa sagwa fesi. Efu na wang. Aini keli kide ya ikisi wa woko fudu. Meke moiti fidu emo bumbum. Leisi fa woko de. Leli fa woko de fuden sama di be jai fesi. Di be du a woko de. Isi? And if you do dati, da yo si taki a fesi ego. A fesi ego. E fuden sama e kande taki ya ma misi taman di gwa leli so. Wale isi mbe ye wa sama be taki taki. Leli ya go teke ome yali fa woko ini jade na wa ondo okolu na mo lanti poti tape moni dati na wansani ye mo utifer samatu ana igita angasiki mayama bitobi dija uko suku sama na woko pe sama abia diploma de sama teke aleli de na yu yo usitaki na yu abia aleli de isi daro meke ume begigi elke politicus de sa majeti konde taki de mu de soy free de nama bi kukutu du e du ma de mu de soy free so dati ya den sani di de du de du en soy free anga wan soy free ati anga wan soy free kosensi taki de nai du sani fu meke tawan ya tawang lasi a pasi of lasi hopu tapasan di de du isi to mataki densa waderi sama anga den pampila di jabi meka de frinja politik na motaki na bia pampila ma de potina ape so akonde na igwa fesi so akonde na igwa fesi ne de meke moiti na luku take o aso mami ogo leli bika de nao promote mi nono leli ya bi pampila de na wansa ma umampuwa leli ayu to te ileli kaba na wansa ma na umampuwa ayana ileli pocha enya pe adefu yu enchado ayu gadu sevyo opo yu forale fie libya nga gadu lobi wang la ina afu panta ina afu fele bika libya nga gadu opoti yu bun isi gadu na wanrek fa diki gadu datu ntake wangadu di soy free. And I do kukutu sani, and I do sani di eboko sama saka ofu je chai sama kwaini bana utuini. Gadu na wan soy free gadu. And di gadu na wan soy free gadu. Nede meke, and se fi egi wa mokele keit fugo oktu anya bibi. You see? Tete ke yeze sani ni bi. Yakshe mfuagi, pardon. And for Kengi Libi, Nakade Aksitaki famu de fude soy free, fude boom. Ade fude wan kresta lobi wan, ego over do den yoisti sani, and taki den yoisti sani. Ade tapu basis huang rela shanga gadu na tuan taki na rela si dia bianga gadu amo so dia mo so anga gadu ne ba pa yu fa yu de a bibi sama en tei konda ai libi so ye abi chai pi aksi en so yu ye pantatu. Ma, ini a programa ya betaki over ook toe fa sama kan be kan giden libi fukon dini gadu fai kan go aini masa Jesus Christus fai sa go isi enan efu bel aliki den programa di pasa de lo biwan da we shiala den sani saki go aini masra na wan sani fu libyan agadu en el que fam taki kanea bichai pi sani fu aksi chai pi tu beifel tu en fu leisha wo tu fu gadu fu du den sani di meu kai con Johnson de y si me hago fini fini a indemo dan dacho ye piu fu ole a pasi ole a bibi na fasi famu de en yo con si taki fu na antwe ka ma rela jan a gadu na tanta fu me kia kwa fesi na na wansani fi li bilanga desu na wansani yo le li tide da isa bien au me ale ka ba mi da eme li bi ma ete mi elele ete fu libi anga gadu bika gadu awan fini gadu na awan soifri gadu ana awan gadu fu pepe sani lobi wan na awan gadu fu soifri sani umu man sabi san ade o san fa alibi anga gadu ego en dat ik aan sabi door voor leisha woord voor gadu en ik vorm dat ik alleke en den a woord voor gadu via poi leisi en lobby one kon sabi sama sa Jesus Christus giu adede ik weki baka gui sondu isi hai libi futego en Jesus Christus e givi arreti futon pikin fugadu Johannes 1 vers 12 van atina di bika samadi te kiaman pikin fugadu ne agi makti agi tanga futon pikin fugadu ya meke mo tapu enke fomandanga mamma meke pikin ma gadu Jesus kon aini vilibi umu sabi dati dade san di fu ka yepi ufu go me takia de fu umu sabi dati lobi wan na fu holy don na masra sabi taki akwa aini vilibi enoiti au fika imo dara mataki meke upoti waini entapu fu tena akaba fu gontapu bika janga wi Matthäus 28, vers 20. En dat ik, ik ben zo maar die gadu geen papa geen. Nooit jou zitten den gwe Johannes 6, vers 37. Maar zei Jezus door dat de weki baka fien, agi unyun libi. Isi, na wan fasi fu go, dat want ik had een zani jou musabi, fu mu go tok ne me ka ki takia me ben ti de over fai kan go aini masra agi unyu libi dora de debe ki fien baka agi wa tego libi isi agi wi atego libi masa eisas ele libi fa mu go om anga tewe panta fa uka go amanga fa we panta isi dati de meke ala sandi wo teke fudo enya libi so langa iko libi anga gadu imu take anga gadu taki gadu so wansani emuli ki miya danga ami ma yepi miya ini meke vwin fustain lobe wancha ipi sanya inya libi wa ifustain wa isabi fusaide de sande pasason yu wasabi fusaide me kia sani mwe wakaso. My see, if we live in a gadu, da gadu ya na ifika wa ni dungo, kweti kweti, na ifika wa ni dungo, my meke uko leli sabien, and leli, fu fitowe aini alasani, you see, and a gan leli mainya live in a gadu na santa e. And I saw you if we panta who can taki gadu taki gadu. Asande Malaysia of me yang, mami panta fien. Gado ye piu. Because I see at taki angi fudin yang. You see? And Adam meke. Den sani ya so inke fam taki dende. Membe den poti ya pakse. You see? Poti ya pakse. And denki den aini libini takyo asani yasu nasani dimu poti pakse inen ya nasani fufika wanse en meke gadu ye piwi aini ala den sani alobi wan umu wani go wamu wani ta sefi noiti noiti wamu wani ta sefi ma umu wani go umu wani sitaki we guafe si umu wani sitaki a we mofu stang a bibi kande mi asuta ya ite kia ngai go koko ya ifu stami ma isi te kia wotu fugadu poti ya tina gadu pakse yen ali kia wotu fugadu efi apoyle isi ofu leisha efi ipoyle isi na lesi na meke we lisi ki ofu sanen bika anga den sanja didibe fetiwi meke wa leisha wotu fugadu a wotu fugadu ne na nyanfu uyeye fasi u haste die kontanga and the money fuwi pardon di jaini visil and askin fuwi diape kagaga eduden e komonyo ni halato faith se even ting waundo de taksana de woko faskin to end the guando ita kisana de woko fu a yeye. You see? Then a yeye no nyo tom basi a fu den skin basi fuwe. Ma umulo bi gadu umaliki gadu me leishen wotu aliken wotu edu den sani jamani fu du en fu stang taki yeisas konde de veki baka givi na dati na apai ma fa sondu fuwi. So that you can go one chefe chefe fashange one visu asi fasi but aki usa wa daring usa opo gadu nena ala ten ala momenti en usa gen agnen di fiche wan fukisi aliki ba makiliki o vameta ki a makiliki maisi gadu boom en awani ye piwi. And because I'm not here, I will show you a passive mungo. Fufene wini, aini aladin sani duwe taki aso. Fugo lobi wang na santa yene na basi fuye piwi fugo. Isi ne nsabi yu, asabi mi, asabi ala libisama. Fautang. Efu abi bumani, ofu abi takumani, asabi. Ene anyo ye piwi, fu, de mani fuwi kang. Jesus can you pardon if we are kalakwa ishenken iyana so money deda so ma takia wansani juu wani fu ufikato bikate isi takia takumani da imu wani fikain ya mu wani tanso godo imu wani fika mani ide da Jesus Christ se ye piu this make you follow God on to waka gadu baka ko libyanga gadu lobi wang because na libyanga gadu wang nyo ye pibi fu kan wini afeti di libi samai feti you see fu winya stray di libi samai stray ala den ba no to get me to ala den sande we passa. A no modora wotu fugado, no modora kaktifa santa ye. Bikada augi ulanga pasensi, au yepi fu holi usefi. lobby di evinya la sanya ogiwi lobby wan and now le cheke falso koto igimbe fusa mambele isigiwi palen koto ifa gado ye pide aso isefika meke wan samaski ifu ande yidu taki you be pasa so wan sani mas so gado ye piu and I yai de no lo bi wan ke fam ta ka fesi ka ba go na wan sa ni fu wan de ta ki di na ele bi da te ele sha be bo ale si e be gi wan le si da ka ba na wan sa ni fi hi li bi la nga I hi li bi la nga ya bi fu fu go ai ni masra I hi li bi la nga ya bi fu du de san di ga do wan ni fi du ale ki ba na wan feti ma okto na wan kanada yu kisibika uwana afu feti afeti ma santa ye nena tanga fu nena u yepi awani yepi mianga yo tutu awani yepi wi fu vini en fu tango godo bika nati nena mo yo goda akaba ma nke santa kia wansanfa hili bifu me balo di futi de mina mako saling daily e me balo di na ala samadi be aliki ala samadi aliki a programa ya anche fauta kenti de ara di de woko mante alfu elfu adena radio shalom 94.5 if ya man kishende dai luku na tapo internet tapo www.shalomsuriname.com ala malanga apiki letter me balo di eme taki kon libyan agadu na dai dai de mo aini sondu mo yeise se kon meke o ai opo ai lau luku sai pasai nga gontapu e meke o sabi taki yeise se kon fu meke klari fu kabakaba unde meke gadu blashu tamo inte wantale isi bakang agadu wani da
1: Radio Shalom, uw nationale gospel zender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.